Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мөшәдә ахырлаштырабыз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Рамиля Абдымет.

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예네디키 젤리 루칸다다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки өйлә бар. Ситып алсаңызлар күчеп керә алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблиг силиш тараҡҡи чәкче ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-655-102-00-824.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегез утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.